0: Придвиня.
1: Новини Полночного региона на Радио Вицебску, студии Илья Лопатинский, Наталья Бойнарович. Витаем вас.
2: У рамках одного дня информования с педагогичным коллективом Островинской средней школы Бешанковицкого района работниками культуры, депутатами и мясцовыми жихарами Островна встретился начальник головного управления идеологичной работы и по справам молоди Витебского облвыконкама Марина Новицкая. Ключевой темой обмеркования стали тренды и новые направки развития туризма в Беларуси.
1: В ходе открытого диалога спикер подкреслила, что у нашей краине отзначается высокая цікавость до внутреннего туризма и богатой культурно-гісторичной спадщины. А сярод найбольш запатрабаваных напрамкаў вылучаюцца гісторыка-культурны, рэлігійны, падзейны, прамысловы, лячэбна-здараўленчы, медыцынскі турызм і аграэкатурызм. Маштабную задачу зрабіць турызм нацыянальным праектам пяцігодкі, які адкрые свету беларускую гісторыю, культуру і мову, паставіў прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Лукашэнка.
2: Удзельнікі сустрэчы адзначылі багаты патэнцыял Віцебшчыны, раёна і самой астровінскай зямлі, дзе важную ролю ў прыцягненні гасцей і развіцці падзейнага турызму адыгрывае знакаміты траецкі фестываль. 9-е открытое районное свято духовной культуры и народной творчести снова запрошая гостей уже 31 мая.
1: У Лёзинском районе активно проходил один день информования. Тема – тренды и новые направки туризма в Беларуси, потенциалы, перспективы развития Лёзинского района. Старшиня районного выконавчего комитета Иван Федоров в рамках одного дня информования встретился с працовным коллективом Державной лесогосподарчей установы Лёзинский лесгаз. Реализация туристического потенциала – один из 7 приоритетов, затвердженный на Всебелорусском народном сходе программы социально-экономичного развития Беларуси до 2030 года. Доведется прикласти немало намаганий, каб галіна туризма в районе зарабіла на полную магутнасць, адзначыў Іван Фёдараў. Кіраўнік района таксама паразмаўляў з працоўным калектывам на актуальныя тэмы і адказаў на пытанні.
2: Начальник отдела организационно-кадровой работы Лёзинского райвыконкама Ольга Могучая в рамках одного дня информования провела встречу с работниками филиала одного из банков, обмерковавши новые направки и тренды развития туризма в Беларуси. Ольга Сергеевна звернула увагу на то, что в последние годы вырос туристический потенциал Беларуси. Увеличилась колькость мест отпочинку, санаторию, агросядиб, з'явилися новые цікавые маршруты.
1: Кожны лёзінец павінен пачынаць свой турыстычны вопыт перш за ўсё з роднага района. Маецца дастаткова ресурсаў, азёры, экастежкі, аграсядзіб, районныя школьныя музеі, памятныя месцы, якія раскрываюць лёзінскі край з новага і цікавага боку, падкрэсліла Ольга Магучая.
2: Як раскрыць і рэалізаваць турыстычны патэнцыял Расонскага района? Дадзеную тэму дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Аляксандр Стома абмеркаваў з расонскай моладдзю. Асноўныя пасылы – развіваць падзейны турызм. Рэгіёну не хапае знакавага фестывалю. Расоны маглі б стаць воднай сталіцай Беларусі, куды б з'язжаліся байдарышнікі.
1: Другі накірунак – больш актыўна прасоўваць рэлігійны турызм. Расонскія славутасці прадстаўлены ў меншай ступені, чым у іншых раёнах. Третье – рабіць акцент на агросядзібы. Сёння шмат людзей выбіраюць тихі адпачынак, рэкламаваць сябе, тым самым прыцягваць турыстаў.
2: У Расонскага района ёсць усе перспектывы. Трэба развіваць, падкрэсліў Александр Стома. Па яго словах, закрыццё межаў паказала, колькі ў Беларусі прыгожых месцаў. Таксама вырас попыт на ўнутраны турызм. Колькасць турыстаў, якія наведалі Беларусь па бязвізу, вырасла ў 5 разоў.
1: Члены одной из районных информационно-пропагандистских групп провели встречу в рамках одного дня информования в Дубровинском районном отделе по надзвичайных ситуациях. Головная тема – тренды и новые направки развития туризма в Беларуси. Так само надали увагу безпеці. Особливый акцент на кибербезпеці, якая в сучасном свете набывает все большую значность. Киберпогрозы, такие как фишинг, вирусные атаки и махлярство, становятся все больше досконалыми. Тому удельникам мероприемства были дадены рекомендации по створению надежных паролей, усталевание программного обеспечения для обороны от вирусов и осторожности в дочинении до подозренных посылок и поведомлений.
2: Вы слушаете «Раницу Придзвіння» на Радио Витебск. С вами Наталья Бойнарович, Илья Лопатинский. Протягиваем знакомить с новинами региона. У Шаркушчынскім райвыканкаме прайшло пасяджэнне раённага выканаўчага камітэта пад кіраўніцтвам яго старшыні Сергея Кашміла. У рабоце выканкама прыняў удзел член Савета Рэспублікі, Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, начальнік абласнага ўпраўлення па надзвычайных сітуацыях Сергей Мялешкін.
1: Разлічаны меры, што прымаюцца на тэрыторыі Шаркушчынскага раёна, накіраваны на прафілактыку і супрацьдзеянне кіберзлачыннасці, павышэнне лічбы адукаванасці насельніцтва, выяўленне прычын умоў, якія садзейнічаюць здзяйсненню кіберзлачынстваў. На пачатку дня было і пытанне аб выніках ацяпляльнага перыяду 2025-2026 гадоў і задачах па падрыхтоўцы да работы арганізацыі раёну ў асенне-зімовы перыяд 2026-2027 гадоў.
2: Асаблівая ўвага на аператыўнай нарадзе ў старшыні Чашніцкага райвыканкама Дмітрыя Станкевіча была ўдзелена навядзенню парадку ў сельскіх населеных пунктах. Стан асобных участкаў дарог у аграгарадках выклікае нараканні, у прыватнасці гэта тычыцца ямачных рамонтаў. Службам дадзены канкрэтныя тэрміны для іх ліквідацыі. Дмітрый Станкевіч адзначыў, што плануецца ў раёне правядзенне дзён сельскіх саветаў, па выніках якіх будзе дадзена ацэнка дзейнасці старшынь сельвыканкамаў.
1: У ходзе нарады таксама разглядзелі аператыўную абстаноўку ў раёне і правядзенне на якасным узроўні ў арганізацыях і прадпрыемствах адзінага дня інфармавання.
2: Прайшло пасяджэнне Міёрскага райвыканкама з удзелам першага намесніка начальніка галоўнага ўправлення па адукацыі Віцебскага аблвыканкама Алены Богданович. Парадак дня пасяджэння аб рабоце ўстаноў адукацыі Міёрскага раёна па прафілактыцы суіцыдальных паводзін непаўналетніх, аб рэалізацыі мерапрыемстваў дзяржаўнай праграмы «Камфортнае жыллё і спрыяльнае асяроддзе» на 2021-2025 гады на тэрыторыі Міёрскага раёна, аб выніках ацяпляльнага перыяду 2025-2026 года і задачах па падрыхтоўцы арганізацыі раёна да работы ў асенне-зімовы перыяд 2026-2027 года, аб рэалізацыі мерапрыемстваў дзяржаўнай праграмы «Сацыяльная абарона» на 2021-2025 гады, аб рабоце ўстаноў культуры раёна па культурна-забаўляльным абслугоўванні жыхароў сельскіх населеных пунктаў.
1: Працягваем знаёміць з навінамі рэгіёна. З канца красавіка гаспадаркі Сенішчыны пачалі перавод жывёлы на зялёны корм. Усяго па раёне арганізавана 18 гуртоў кароў дойнага статка, 15 гуртоў цялушак. Паводле слоў галоўнага спецыяліста ўправлення па сельскай гаспадарцы і харчаванні райвыканкама Вольгі Машкі, у летнім пашавым перыядзе ва ўсіх сельгаспрадпрыемствах раёна створаны добрыя ўмовы для работы жывёлаводаў, ёсць усё неабходнае для ўтрымання кароў.
2: Райкамам профсоюза работников агропромыслового комплексу Шаркушчинского района подведены выники районного споборництва по вытворчести молока и выращиванию молодняку буйной рогатой живелы за красавик. Сярод операторов машинного доения коров первое место у Алены Шишкович из МТФ «Зорка» открытого акционерного товариства «Княж», якая у середнем надоила от одной коровы 501 килограмм молока. Другое место у Фадея Вайтяховича из МТФ «Воложенки» открытого акционерного товариства «Даваторскі», які ў сярэднім надаю ад адной каровы 367 кілаграмаў малака. Трэцяе месца ў Надзеі Бука з МТФ «Рассвет» сельгаспрадпрыемства імя Маркава, якая ў сярэднім надаіла ад адной каровы 340 кілаграмаў малака.
1: Сярод аператараў па вырошчванні маладняку буйной рагатай жывёлы да трох месяцаў першае месца ў Святланы Зянок з МТФ «Варонка» адкрытага акцыянернага таварыства «Пуеўшчына». Сярэднесутачная прывага ў яе гурце склала 1050 грамаў. Другое месца ў Таццяны Сабуць з Валожынак адкрытага акцыянернага таварыства «Даватарскі». Сярэднесутачная прывага ў яе гурце склала 825 грамаў. І трэцяе месца ў Наталі Салавей з МТФ «Германавіч» адкрытага акцыянернага таварыства «Княж». Сярэднесутачная прывага ў яе гурце склала 749 грамаў.
2: Аператару па вырошчванні маладняку буйной рагатай жывёлы звыш трох месяцаў першае месца ў Іваны Валянціны Рубніковіча з МТФ «Сталіца» адкрытага акцыянернага таварыства «Княж». Сярэднесудачная прывага ў іх гурці склала 877 грамаў. Другое месца ў Кацярыны Сакалоўскай з МТФ «Рассвет» сельгаспрадпрыемства імя Маркава. Сярэднесудачная прывага ў яе гурці склала 847 грамаў. Трэцяе месца ў Андрэя Казакова з МТФ «Варонка» адкрытага акцыянернага таварыства «Буюшчына». Сярэднесутачная прывага ў яго гурце склала 824 грамы.
1: З вамі раніца прыдзвіння. Цырымонія прынясення прысягі грамадзяніна Беларусі адбылася ў Сенінскім РАУС. Клятву вернасці дзяржаве далі два грамадзяніна, выхадцы з Расіі і Казахстана. Беларускае грамадзянства атрымалі Сергій Григорыў і Іван Ломаў. Яны пакляліся прытрымлівацца канстытуцыі і заканадаўства, абараняць незалежнасць і быць патрыётамі нашай краіны, паважаць яе сімвалы, духоўныя, гістарычныя і культурныя традыцыі.
2: У одно окно Міёрскага райвыканкама за день приходит до 20 человек, а так само поступает до 20 телефонных звонков. У летний сезон попыт традиционно расте, запыты у людей разного плана, але кожный обовязково отрымливает отказ на свое питание. У опушней нескольких годов за потребованной компенсации затрат на подведение электроотепления, регистрации самовольных побудов. У початку года, как правило, звертаются по призначению допомог. У любую пару актуальная постановка на улік маючых патрэбу паляпшэнні жыллёвых умоў і на атрыманне арэнднага жылля. У гэтым годзе жыхары Міёшчыны актыўна рэгіструюць жывёл кампаньёнаў, прычым не толькі сабак і катоў, але і хамякоў, канареек.
1: З увядзеннем безвізавага рэжыму зменшылася колькасць зваротаў па даведку аб пахаванні сваякоў. Цяпер прыехаць, напрыклад, з Латвіі можна ў любы час. Меншы даведак аб наяўнасці дапаможнай гаспадаркі для продажу сельгаспрадукцыі. Гэта не азначае, што колькасць людзей, якія яе вырошчваюць, скарацілася. Проста яны маюць права працаваць за платы адзінага падатку. Самая прыемная адміністрацыйная працэдура – выдача пасведчанняў шматдзетным.
2: За 2025 год служба «Адно акно» прыняла 9846 заяў на ажыццяўленне адмінпрацэдур. У тым ліку 2160 ад грамадзян, 686 ад суб'ектаў гаспадарання. Іх колькасць у параўнанні з 2024 павялічылася на 10%.
1: У Велькадолецкім питомніку ушацкага лясгаса шыфруюць узрост саджанцаў і не плюсуюць лічбай. Догляд за раслінамі дашкалятамі вельмі спецыфічны, адзначаюць тых, хто там пабываў. Плугі, акучнікі, культыватары, апырсквальнікі, усе гэтыя прычапныя агрэгаты выкарыстоўваюцца не толькі на палях. Абслугоўвае іх і круглы год заняты за абаранкай механізатар Раман Гваздзёў, якому ў доглядзе за лясной школы дапамагае лесавод Аляксандр Дарашкевіч. Работнікі закладаюць паміж дыскамі саджанцы любой культуры, а ўсё астатняе за агрэгатам.
2: У якасці ушацкай прадукцыі даўно пераканаліся аршанскія калегі, якія купляюць сасну і елку некалькі гадоў запар. Акрамя таго, долецкія хвойнікі накіраваліся сёлета ў Расонскі, Бішанковіцкі, Полацкі раёны і ў лясны каледж. Заказалі і 2+2, і 2+1. А чаму апошнія бяруць лепш, а лічбы не плюсуюцца, патлумачыў загадчык гадавальніка Сергей Машчонак. Адносяцца яны да розных перыядаў росту раслін і для спецыялістаў зразумелыя. Першая лічба – гэта гады знаходжання ў цяпліцах, а другая у школцы. Прыжываюцца найлепш маленькія, а 2+3 ідуць пераважна на пасадку участкаў.
1: Сосны таксама растуць у питомніку. У спецыяльных скрынях гадуюцца маленькія бярозкі, клёны, ясень і дуб. Самае прыгожае месца ў гадавальніку там, дзе растуць дэкаратыўныя расліны. Больш 30 відаў туй, спіреі, ядлоўцу, вярбы, самшыту, дзёрану, руж, гартэнзіі перабіраюцца з часам на вуліцах гарадоў, паркі, сядзібы прыватнікаў. Сёлета, напрыклад, прададзена 198 раслін.
0: Адукація.
2: У школах Бішанковіччыны прайшлі ўрачыстыя лінейкі, прысвечаныя святу апошняга званка. Галоўныя героі дня – 56 адзінаццацікласнікаў і 135 выпускнікоў 9 класаў. Адным з самых кранальных момантаў дня стала свята ржаўскай базавай школе імя Мірзы Гілавані. Навучальная ўстанова прымала ганаровага госця – старшыню раённага выканаўчага камітэта Галіну Унукович. Кіраўніцтва раёна асабіста павіншавала выпускнікоў з важным этапам у іх жыцці, пажадаўшы не баяцца выбару шляху і заўсёды вяртацца ў родны раён. Па традыцыі, падчас свята апошняга званка, старшыня райвыканкама ўручыла кіраўніку школы грашовы сертыфікат на ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы. Такі падарунак атрымалі ўсе школы раёна.
1: На цэнтральнай плошчы Докшыцаў прайшло раённае свята апошняга званка. Работнікі Докшыцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях сумесна з актывістамі беларускай маладзёжнай грамадскай арганізацыі ратаўнікоў пажарных арганізавалі для юных жыхароў раёна і іх бацькоў іспыт па бяспецы. Лакацыя МНС стала кропкай прыцягнення для выпускнікоў і школьнікаў. Важнай часткай праграмы стала праца з бацькамі. Прадстаўнікі службы выратавання акцэнтавалі ўвагу на недапушчальнасці пакідання дзяцей без нагляду. Асаблівы ажыятаж выклікала дэманстрацыя аварыйна-выратавальнай тэхнікі. Кожны жадаючы змог адчуць сябе сапраўдным ратаўніком, сядзець у кабіне баявой машыны, навучыцца карыстацца вогнетушыцелем і атрымаць важныя парады для ратаўнікоў. Усе ўдзельнікі мерапрыемства пайшлі дадому з карыснымі прызамі і наглядна выяўленчай прадукцыяй ДМНС, якая стане выдатнай шпаргалкай на лета.
2: У Глыбоцкай дзіцячай школе мастацтва прайшоў выпускны вечар. Яшчэ адно пакаленне музыкантаў, сёлета 36 юнакоў і дзяўчат, атрымалі пасведчанне аб дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі і граматы за выдатныя поспехі ў вучобе. Выпускнікоў павіншавала ад імя ўсяго калектыву школы дырэктар Наталля Барыла. За гады вучобы дзеці не толькі навучыліся граць на інструментах і асвоілі музычную грамату, але і ўзбагаціліся духоўна.
1: 25 вучняў 10-х класаў і 5 педагогаў сярэдніх школ Шаркаўшынскага раёна накіраваліся ў першы радыётэхнічны цэнтр паставы для ўдзелу ў вучэбна-палявых зборах па прадмеце дапрызыўная медыцынская дападрыхтоўка тэрмінам на 10 дзён. Юнакоў праводзілі ў урачыстай абстаноўцы на плошчы Леніна. Намеснік старшыні райвыканкама Андрэй Шынкевіч, начальнік адасобленай групы Шаркаўшынскага раёна ваеннага камісарыята Глыбоцкага і Шаркаўшынскага раёна Валеры Баравік пажадалі юнакам стойкасці і вытрымкі. Потым прысутныя ўклалі кветкі да помніка загінуўшым воінам і партызанам у гады вялікай айчыны вайны.
2: Напередодні літніх канікул велику увагу уделяється питанням профілактики. У середній школі номер 2 Верхньодвінська відбулася зустріча гуторка начальника Верхньодвінського РАУС Валерія Куклінського з навченцями 8-х класів. Валерій Геронімович нагадав дітям о правилах дорожнього руху, безпеки на водойомах і у биті, а так само об відказності за правопорушення у літній період. Особливу увагу надав поводинам у громадських місцях, виконанню правил безпечних поводин.

0: маўклівы. Іх сёстры Александра і Анастасія, старэйшая вучыцца ў першым класе, малодшая ўжо сёлета пойдзе ў школу.
1: Жыць у сваёй хаце на вёсцы выдатна. Тут заўжды ёсць чым заняцца. Упэўненасць у заўтрашнім дні падмацоўваецца і тым, што работа мужа і жонкі непарыўна звязана з аграгарадком. Аляксандр працуе механізатарам у адкрытым акцыянерным таварыстве Літусова больш за 5 гадоў. Першым пераступіць парог сельгаспрадпрыемства ўраджэнец Міёшчыны спрабаваў сябе на прыватнай піларані. Але, як адзначыў мужчыну, увесь час цягнула да зямлі. Юлія да выхаду ў отпуск па догляду дзіцяці была занята ў сельскай гаспадарцы лабарантам.
0: Пакуль муж і бацька сямейства цэлымі днямі ў полі, Юлія вядзе так званы тылавы фронт. Школа, дзіцячы садок, урокі, хатняя гаспадарка. Графік распісаны літаральна па хвілінах. Па словах Аляксандра, жонка з разуменнем ставіцца да яго нялёгкай працы. Нягледзячы на стомленасці і бясконцы кругазварот спраў, у гэтай хаце ніколі не забываюць пра галоўнае. Для Пашкевічаў сакрэт шчасця просты – быць надзейнай апорай адзін для аднаго. Менавіта гэта яны даказалі ў 2024 годзе, стаўшы пераможцамі раённага конкурсу сямейнага сельскагаспадарчага праекта «Уладар вёскі».
2: Навіны культуры.
1: Верхандзінскі ўзорны харэграфічны калектыў «Лялькі» паспяхова прыняў удзел у шостым адкрытым конкурсе народнага танца «Пазерскія тапаткі» ў рамках міжнароднага свята традыцыйнай культуры «Браслаўскія зарніцы», дзе заявалі ганаровае першае месца.
0: У аддзяленні сацыяльнай рэабілітацыі і абілітацыі інвалідаў тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Шаркаўшчынскага раёна адбылася краязнаўчая гадзіна «Стары горад над Дзясной», якую падрыхтавалі супрацоўнікі раённай бібліятэкі. Наведвальнікі аддзялення спачатку пазнаёміліся з гісторыяй Шаркаўшчыны, потым падарожнічалі па любімых мясцінах гарадскога пасёлка.
1: Сенішына прымала ўдзельніка абласнога турыстычнага злёту навучэнцаў. На працягу трох дзён на тэрыторыі былога здароўнічага лагера «Віці», што ў вёсцы Паграбёнка Багужэўскага сельсавета 23 каманды змагаліся за званне лепшай. Стартавала спартыўнае спаборніцтва з патрыятычнага мерапрыемства мітынгу рэквіме, прысвечанага 81-й гадавіне перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчынай. Усе ўдзельнікі сабраліся ў Багушэўску для помніка воінам, якія загінулі пры вызваленні гарпасёлка.
2: Анонсы дня.
0: Сёння Гарадоцкая цэнтральная раённая бібліятэка запрашае ў 14 гадзін на творчы вечар прэзентацыю тэтралогіі «Ляці-ляці пялёстак». Наталі Савет, найганаровага члена Саюза пісьменнікаў Беларусі, члена Саюза пісьменнікаў Расіі, Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы і Сусветнага Саюза пісьменнікаў. Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Наталья Байнаровіч і Ілья Лапацінскі, з вамі развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
2: Раніца прыдзвіння. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск.
3: Радіо Віцебск. Твая любімая музыка на любимой волне.
4: Всем привет! Это Мари Краймбрери. Слушаем мою новую песню на радіо Віцебск.